lieve mensen, als je kan jumpen, mag je jumpen. Al die handjes in de hoogte.